Dva salonska komada i komade na različite nemačke teme Heinricha Wilhelma Ernsta osvirali su violinista Sherban Lupu i pijanista Ian Hobson. Sada nastavljamo sa klavirskom muzikom Morica Mošovskog. Pet komada iz opusa 18 interpretiraće pijanista Ian Hobson.

Škotski simfonijski orkestar BBC-a i Mihal Dvožinski odsvirali su klavirski koncert u G-molu opus 20 Jozefa Vijenjavskog. Solista je bio Hamish Milne. Sada se vraćamo muzici Karola Lipinskog. Koncert za violinu D-duru broj 2 opus 21 izvode Albrecht Loran Breuninger, violina i simfonijski orkestar Poljskog radija pod upravom Wojciecha Rajskog.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Rekli smo da je zmija vezana za noćni svet i time simbolizuje pasivni deo godine. Zmaj unosi radikalni preokret, a ovakav odnos poznat je i u mitologijama drugih indoevropskih naroda. On se otelovljuje u prikazu borbe sunčevog boga protiv zmijolikog ili morskog čudovišta. Poraz čudovišta, kako kaže Sreten Petrović, označava početak nove kosmičke situacije. Koreni ove mitske slike Elijade nalazi u arijskoj mitologiji gde se odvija borba Indre i zmije Virtre.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 2. oktobra 1869. godine rođen je indijski političar i nacionalni vođa Mahatma Gandhi. Studije prava završio je u Engleskoj. U godinama britanske kolonijalne vladavine Gandhi je primenjivao specifičan otpor protiv kolonijalizma. U dva maha bio je predsednik Indijskog nacionalnog kongresa, političke organizacije koja se borila za oslobođenje zemlje. Borio se za izmirenje Indijaca hinduističke i muslimanske veroispovesti. Ubijen je u atentatu 1948. godine.
7: Came to the West from the East. And who are these wise men? Soros.
6: Na današnji dan 1924. godine emitovan je prvi redovni radio koncert radiotelegrafske stanice Beograd. Koncerti su bili na programu utorkom, četvrtkom i subotom na talasnoj dužini od 1650 metara u terminu od 18 časova 45 minuta do 19 časova 45 minuta.

2. oktobra 1949. godine u Beogradu je preminuo Kosta Manojlović, kompozitor, dirigent i etnomuzikolog. Rođen je 1890. godine, a muzičke studije započeo je u Beogradu, a završio u Moskvi i na Oksfordu. Bio je profesor Akademije u Beogradu i njen prvi rektor i naučni saradnik Muzičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je nekoliko studija o muzičkom folkloru i zapisao veliki broj narodnih melodija.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 2. oktobar 1951. godine, rođen Gordon Sumner, koji će kao Sting osnovati trio The Police, a kasnije napraviti izuzetnu solističku karijeru. Engleski gitarista, pevač i kompozitor, do sada je osvojio 16 Grammy trofeja i prodao više od 100 miliona ploča.

1971. godine Rod Stewart je prvi muzičar koji istovremeno na vrhovima britanskih i američkih top lista ima i pesmu i album. Pesma je Maggie May, a album Every Picture Tells a Story.

1995. godine objavljen album What's the Story Morning Glory, koji britanskom bendu Oasis donosi status novih svetskih rock zvezda.

7 je sati i 11 minuta, slušate jutarnji program na Tri vode i ulazimo u drugi sat naše emisije koju realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Sa vestima koje ste imali priliku da čujete pre nekoliko minuta, ušli smo u taj drugi sat, a kraći podsjetnik šta ste mogli da čujete u proteklih sat vremena. Najpre, koji su to značajni događaji i ličnosti obeležili današnji dan kroz istoriju. Potom smo pregledali štampu i portale. Nakon kratkih vesti u 6.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem izdanju emisije o Zlata jabuka od 11 sati iz narodne tradicije odabrali smo predanja koja su se prenosila sa kolena na koleno, a koja se odnose na ogledalo. Urednik i autor Dragana Marinković. U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati danas Kajoko Yamasaki govori pesmu Hladni dani, izabrala Teodora Ćimović. Autor knjige Jutro u mraku, paralelna istorija filma je Miloš Čolić, novinar, publicista, dugogodišnji filmski radnik i današnji gost emisije Klub 2 od 13 sati. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će u večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta prvu simfonijsku poemu u istoriji srpske muzike. Napisao ju je 1906. godine kao diplomski rad na studijama u Pragu Petar Konjović i dao joj je naziv Serbia Liberata, ali je do danas poznata i po svom drugom imenu, 1804. U terminu dramskog programa od 18 časova i 32 minuta možete slušati dramu Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Slušali smo simfoniju u S-duru Karla Friedricha Abela u izvođenju Iana Pagea i ansambla Mozartists.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Na visokom trećem mestu, opet neočekivano, uvertira opere Severna zvezda Giacomo Marbera. Slušamo je u interpretaciji Irskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Vladimira Jurovskog.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati danas Kajoko Yamasaki govori pesmu Hladni dani, izabrala Teodora Ćimović. Autor knjige Jutro u mraku, paralelna istorija filma je Miloš Čolić, novinar, publicista, dugogodišnji filmski radnik i današnji gost emisije Klub 2 od 13 sati. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će u večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta prvu simfonijsku poemu u istoriji srpske muzike. Napisao ju je 1906. godine kao diplomski rad na studijama u Pragu Petar Konjović i dao joj je naziv Serbia Liberata, ali je do danas poznata i po svom drugom imenu, 1804. U terminu dramskog programa od 18:32 možete slušati dramu Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Urednica i voditeljka Zorica Premate predstavit će u večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta prvu simfonijsku poemu u istoriji srpske muzike. Napisao ju je 1906. godine kao diplomski rad na studijama u Pragu Petar Konjović i dao joj je naziv Serbia Liberata, ali je do danas poznata i po svom drugom imenu, 1804. U terminu dramskog programa od 18 časova i 32 minuta možete slušati dramu Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušalci, u našoj priči o očevima i kćerkama stižemo do još jedne koincidencije kojom ćemo završiti emisiju Vreme muzike. Naime, Claude Emma Debussy je rođena 1905. a iste godine u svojoj 27. umire Otilija Dvoržakova Sukova, kćerka jednog, a supruga drugog velikog kompozitora. Od Dvoržakovih šestoro dece, najstarija, Otilka, nasledila je od svog oca talenat za muziku i sačuvano je nekoliko njenih klavirskih komada. Čuli smo humoresku u izvođenju Vivijane Gergen, a sada evo i komada pod nazivom Pepca na konjiću, koji će odsvirati Tomaš Višek.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U nastavku akcije Armagedon pripadnici MUP-a na području Beograda, Prokuplja, Subotice i Sremske Mitrovice uhapsili su 5 osoba, dok je protiv jedne podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da su izvršili krivična dela u vezi sa seksualnom eksploatacijom dece na internetu i polnim uznemiravanjem. Postoje osnovi sumnje da su oni u dužem vremenskom periodu preko interneta aplikacija za razmenu datoteka preuzimali, čuvali i delili fotografije i videozapise nastale seksualnom eksploatacijom dece, saopštio je MUP. Sjedinjene Američke Države prebacuju dodatne snage oko Irana, uključujući 2000 marinaca, javila je Al Jazeera, dok je portal Axios preneo da je američka vojska nedavno rasporedila dve dodatne baterije raketnog odbrambenog sistema Patriot u Saudijsku Arabiju i Katar, kako bi zaštitila tamošnju nafta i gasna postrojenja. U Jemenu se vode žestoki sukobi između Huta i vladinih snaga. Premijer Libana Nawaf Salam poručuje da su prioriteti njegove vlade zaustavljanje agresije i povlačenje Izraela iz Južnog Libana, kao i povratak libanskih građana u svoje gradove. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Ruske snage pogodile su zgradu sa 25 spratova i južni most u Kijevu na Dnjepru. Ima ranjenih i povređenih. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pojača napade na ukrajinske gradove pre zime. Počinje nova sezona regionalne košarkaške ABA lige. Učestvovaće 20 ekipa iz 9 zemalja, dve više u odnosu na prošlu godinu. Srbija će imati 6 predstavnika: Partizan, Crvena zvezda, Spartak, Borac, Mega i FMP. Nastavljen je trend širenja na klubove van država bivše Jugoslavije, pa se posle Dubaja, Kluže i Beča pridružio Slovan iz Bratislave. Prvi će na teren košarkaši Borca, koji od 18:30 u Čačku dočekuju ekipu Širokog Brijega. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 24 stepena. Slušali ste vesti.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Gutenbergov odgovor, emisija posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Ja sam Jovana Milovančević, a u drugom delu današnje emisije govorit ćemo o poeziji i to o novoj pesničkoj knjizi pesnika Vojislava Karanovića. Pesnička zbirka nosi naziv Čovek lake senke. To će biti naša druga tema u današnjem Gutenbergovom odgovoru. A na početku emisije razgovaramo o Andriću, odnosno preciznije razgovaramo o Andrićevom Sarajevu i to povodom knjige Leksikon Andrićevog Sarajeva Borjana Mitrovića, koji je naš prvi današnji gost. Borjane, dobar dan i dobrodošli u emisiju.
1: Dobar dan i vama, hvala vam na pozivu.
0: I pre nego što u stvari počnemo da pričamo o onome o čemu ćemo govoriti do kraja emisije, a to je o tom jednom specifičnom odnosu koji je Andrić imao prema verovatno svom najvažnijem gradu Sarajevu i kakav je odnos taj grad zapravo imao prema njemu. Ja bih voljela da pročitam jednu od odrednica iz ovog vašeg leksikona Andrićevog Sarajeva, a ona nosi naziv Trebević, dakle planina koja se nalazi, odnosno uzdiže, evo vi tako tu odrednicu i počinjete, jugoistočno od Sarajeva, i to je jedan od poslednjih pogleda koje je zapravo Andrić uputio Sarajevu poslednji put kada je bio 73. godine. I sad u nekim od zapisa vi nalazite da je on tu rekao: ipak u najlepšem sećanju ostao mi onaj kratak boravak na Trebeviću. Gore je bilo kao u nekom nadzemaljskom prostoru, ono sunce pa svetlost, a ispod prostrto Sarajevo. I u Hercegovini je bilo ugodno, ali ona svetlost sa Trebevića i sad mi sija pred očima kao blesak munje u mraku, iako sam odlučio da prekinem s putovanjima, ipak se nadam da ću se gore još koji put popeti. E sad ja ovo čitam jer je to zapravo jedan vrlo specifičan pogled koji zapravo Andrić i kroz ovaj dokumentarni zapis i kroz jednu svoju priču upućuje tako nekako odozgo na Sarajevo. E sad, čini mi se da je cela ova knjiga vaša na neki način napisana iz tog pogleda, dakle nekog pogleda odozgo koji u isto vreme i fikcijski, a koji u isto vreme i realan pogled. Koliko ste se trudili da taj odnos fikcijskog i realnog Sarajeva zapravo ovde bude važan? Dakle, koliko je ovo fikcijsko, a koliko je realno Sarajevo, a oba se tiču Andrića na neki način?
1: Tako je. Naime, kada sam razmišljao o tome kako napisati knjigu o Andriću i Sarajevu, jer Andrić je imao tu sreću u našoj književnosti da su do sada izašle studije o gotovo svim gradovima i državama, toposima koji su bili bitni za njegov život. Međutim, još do ove godine nismo imali knjigu koja se bavi Andrićem i Sarajevom. Razmišljao sam da li napisati knjigu klasičnog tipa, da kažem, jeli, monografiju sa naučnom literaturom. Međutim, u konačnici sam se odlučio da to bude knjiga koja bi bila prijemčivija i zanimljivija široj publici na način da je organizujem u formi leksikona, jer sam na taj način uspio da u knjigu uključim ne samo sve one topose, ličnosti koji su bile vezane za Andrićev život, već upravo fikciju. Dakle, budući da se sjaset Andrićevih pripovjedaka, kada govorimo o vrijeme, prostoru, događa u Sarajevu, i na njegov roman Omer Paša Latas i prva polovina romana Gospođica se također događaju u Sarajevu, cilj mi je bio da sve topose i likove Sarajlije iz njegove fikcije isto tako uključim. Zbog toga i forma leksikona i zbog toga to stalno preplitanje fikcije i stvarnosti u nekim odrednicama doslovno. Dakle, smo tako i organizovali ih upravo na tom, dakle, principu ukraštanja stvarnosti i književne fikcije.
0: Da, i vi u ovom predgovoru pišete zapravo nešto zanimljivo, da je Andrić o Sarajevu najviše pisao izbivajući iz njega. Dakle, sa nekom vrstom ponovo one čuvene njegove i distance o kojima je govorio različitim povodima, ali šta je to zapravo Andriću omogućilo? Vi tu i komentarišete, recimo, ovoj prvoj odrednici, dakle, da ne bude njegov odnos prema Sarajevu, da zapravo bude jednako blizak, ali da u isto vrijeme bude u izvesnom smislu i distancira.
1: Tako je. Sarajevo, kako Andrić kaže u jednom svom eseju, to je grad, ali s druge strane uvijek treba imati u vidu da to nije velegrad. Andrića je Sarajevo moglo čak i intelektualno zaokupiti u njegovim gimnazijskim danima, ali nakon toga Sarajevo njemu u tom smislu nije moglo ponuditi mnogo, i on je sticajem okolnosti, dolaskom u Beograd i uključivanjem u diplomatske misije tadašnje kraljevine, dakle živi živio u međuratnom periodu u različitim evropskim gradovima, posle Drugog svjetskog rata opet dominantno bio vezan za Beograd, tako da imao sreću da nadraste tu sredinu koja je u mnogome i konzervativna i na neki specifičan način i samodovoljna, i čini mi se da pisac, nije to samo slučaj sa Andrićem, često ako je ukotvljen u tu lokalnu sredinu u kojoj živi, možda i ne može dati najbolje od potencijala koji ima. Mislim, Andrić je svjetski pisac, tako da klasik i naše i evropske književnosti, tako da sasvim je i prirodno da je on taj grad morao nadrasti, ali s druge strane, taj grad neslučajno ostao je njegova preokupacija cijelog života i u fikciji, i u njegovoj publicistici, tako da on je, tako reći, sve prisutan od prvih Andrićevih radova sve do radova koji su izašli posthumno.
0: Da, i sad mi je pogled pao na jednu odrednicu, mislim da se ona baš tiče Atmejdana o kome smo govorili prije nego što smo ušli ovdje u emisiju. Vi tu zapravo pričate o tim zanimljivim susretima kao gimnaziste mladog Andrića koji on imao sa svojim drugovima baš na tom mestu, ali tu kaže nešto zanimljivo za Sarajevo. Kaže tadašnji Sarajevo, dakle Sarajevo njegove rane mlade, izgledalo je tada nam učenicima 4. razreda gimnazije najveća i najraskošnija varoš na svetu.
1: Tako je. Jer Andrić se zapravo u Sarajevu pojavljuje početkom 20. vijeka, to je vrijeme Austro-Ugarske uprave nad Bosnom, dolazi iz Višegrada i taj grad koji je u mnogome također oblikovao Andrića, ipak je jedna mala pogranična kasaba i Sarajevo je moralo uticati na njega. Čak i ta gimnazija o kojoj on nerijetko govorio i sa dosta, da kažemo, negativnim sentimentom, ali tu su se okupljali mnogi ljudi koji će tada učenici

0: Imamo ovo bujanje nacionalnih pokreta, bilo srpskog, bilo jugoslovenskog, želja za oslobođenjem, ujedinjenjem sa Srbijom ili stvaranjem jugoslovenske države, i tada se pokreću ta silna tajna, javna, polujavna društva, udruženja, ono što, sve ono što mi danas nazivamo mladom Bosnom, što tada još na nivou naziva nije bilo baš tako definisano, ali nema sumnje da je to Sarajevo zaista bilo jedno vrelo misli, ideja, i jedna prosto, tu je bila sve prisutna jedna bura tih mladih ljudi koji su bili zadojeni, kažem, i nacionalnim idejama, ali i socijalnim idejama, isto tako idejama koje su bile internacionalnog karaktera, kada govorimo i o kulturi i o književnosti, u mjeri u kojoj je to jedna austrougarska bosanska provincija mogla njima ponuditi.
1: Slušamo muziku, a onda nastavimo razgovor. Borjan Mitrović je gost današnjeg Gutenbergovog odgovora i razgovaramo o Andrićevom Sarajevu.

0: 16:16, slušate Gutenbergov odgovor, emisiju posvećenu savremenoj srpskoj književnosti. U prvom delu razgovaramo o Ivi Andriću i njegovom odnosu prema Sarajevu. Govorili smo o tom periodu, dakle prvoj deceniji 20. veka, kada je Andrić zapravo najviše vremena provodio u Sarajevu. E sada, Andrić je zapravo u jednom kratkom periodu i posle Drugog svetskog rata, dakle nakon što je napisao ta svoja čuvena tri najveća romana, takođe kratko boravi u Sarajevu. Koliko su se ti njegovi, a s obzirom na to da on nije toliko govorio o stvarnosti u kojoj je živeo, već je više naravno je svoje i likove i radnje smeštao u druga vremena, koliko se njegov odnos prema Sarajevu u zavisnosti od vremena u kome je živeo i istorijskih okolnosti i prilika, koliko su se razlikovali? Dakle, koliko je bio disperzivan taj njegov pogled na Sarajevo uopšte?
1: To je vrlo zanimljivo pitanje, jer te godine nakon Drugog svjetskog rata on je u Sarajevu, on je zapravo

autori i interpretatori: Zoran Milošević, Milena Kolašinac, Sara Sekulić, Milica Maksimovski i Mateja Marković. Snimatelj u studiju Vladimir Penđer. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda Petar Stanojlović.

Dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj, petkom je emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo u satu koji je pred nama prikazati simfonijsku poemu Serbia Liberata ili 1804. Kako je kasnije ovo delo dobilo naziv, kompoziciju jednog od velikana našeg poznog romantizma Petra Konjovića. U prvim decenijama 20. veka srpskoj muzičkoj javnosti predstavila se nova generacija autora koji su, ne raskidajući vezu sa Mokranjčevom tradicijom, dali novi impuls domaćem muzičkom stvaralaštvu. Oni su osavremenili nacionalni stil prihvatajući nove tekovine tada aktuelnih evropskih pravaca. Uz Stevana Hristića i Miloja Milojevića, spiritus movens te generacije bio je i Petar Konjović kao najizrazitiji sledbenik Mokranjčevih ideja koje je odveo u pravcu poznog romantizma sa izrazitim crtama realizma. Najveći deo njegovog opusa nosi zvučni pečat našeg tla, bilo da je reč o operskom stvaralaštvu gde je ostvario pet dela sa domaćom tematikom, među kojima se svakako izdvaja opera Koštana. Bilo da spominjemo njegove orkestarske kompozicije gde je svoje teme vajao često se inspirišući folklorom, od prve simfonije preko koncerta za violinu do tri psalma za gudače. Bilo pak da je reč o njegovim horovima ili solo pesmama gde je ostvario ogroman ciklus obrada stotinu narodnih pesama nazvavši ga Moja domovina. Rođen u Čurugu 1883. godine, Petar Konjović je kompoziciju studirao u Pragu, a po povratku u Beograd 1906. zaposlio se kao nastavnik u Srpskoj muzičkoj školi u Beogradu. Prvi svetski rat proveo je u Zagrebu, gde je premijerno bila izvedena njegova prva opera Vilin Veo. Posle rata bio je službenik Ministarstva prosvete, upravnik Novosadskog narodnog pozorišta, pa direktor opera u Zagrebu i Osijeku, a potom i upravnik Zagrebačkog narodnog kazališta. Godine 1939. prešao je u Beograd na tek osnovanu muzičku akademiju, gde je radio kao profesor sve do 1950. Bio je u dva maha rektor ove ustanove, kao i dopisni 1937. pa redovni 1946. godine član Srpske akademije nauka i umetnosti. Tu je 1947. postavio osnove Muzikološkog instituta i bio njegov prvi direktor. Bio je svestrani intelektualac, kompozitor, organizator muzičkog života, dirigent, reditelj, prevodilac i priređivač operskih libreta i muzički pisac i eseista, autor mnogih članaka i cijenjenih monografija o Mokranjcu i Milojeviću. Stilski, Konjović je bio dosledan pratilac linije poštovanja i inspiracije srpskim i balkanskim folklorom koju je ustanovio Stevan Mokranjac, no također se ugledao i na slovenske kompozitore nacionalnog pravca, pre svih na Musorskog, Smetanu i Janačeka. Ova idejna orijentacija podržana je i razvijana i Konjovićevim napisima, pa je njegova muzika često nosila i epitet takozvanog muzičkog realizma, s tim što je u ovom slučaju ta sintagma podrazumevala folklornu inspiraciju, jasan, relativno jednostavan i ekspresivan izraz koji je stizao i do praga ekspresionizma, kao i posebno brižljiv tretman poetskog teksta koji je morao biti proiznesen u skladu sa govornom prozodijom jezika. Mnoga njegova dela, otvoreno ili skriveno, počivaju na zapisima folklornih melodija, a i ostatak opusa se manje više jasno inspiriše folklornim idiomima naroda Balkana, pre svih Srbije. Zbog načina na koji je muzička sadržina i njena ekspresivnost uticala na formu i izraz Konjovićeve muzike, te se u pojedinim delima kretala u vodama poznog romantizma, ponekad bliže ekspresionizmu ili impresionističkim elementima besede, smatra se da je Konjovićev opus u srpskoj muzici most između romantizma i moderne, u koju je u svojim zrelim delima i sam donekle kročio. Po kompoziciono-tehničkoj spremi kosmopolita i erudita evropskog obrazovanja, Konjović je u svojoj muzici bio nacionalista i rodoljub. Stoga je, koliko simbolično, toliko i realistično, njegova prva orkestarska kompozicija bila simfonijska poema Serbia Liberata, njegov diplomski rad iz Praga 1906. godine. Usledila je simfonija u C-molu, prva sačuvana simfonija u srpskoj muzici iz 1907.
pa takođe prve u nas u svom žanru simfonijske varijacije Na selu 1915. a potom i koncert za violinu Jadranski kapričo iz 1936. kao i simfonijska poema Makar čudra iz 1945. Njima je autor pridružio i simfonijski triptihon iz svoje opere Koštana, njegovo najizvođenije orkestarsko delo. Među kamernim ostvarenjima treba pomenuti dva gudačka kvarteta, koncertnu svitu za duvački kvintet i sonatu za violinu i klavir. Kako sam već naglasila, centralno mesto Konjovićevog stvaralaštva zauzimaju opere. Vilin veo, ili kako je prvobitno nosila naziv Ženidba Miloša Obilića iz 1917. Potom muzička drama Knez od Zete iz 1927. Opera Koštana iz 1931. Komična opera Seljaci iz 1951. I svečani posvetni prikaz Otadžbina iz 1960. Konjović je takođe i autor oko 30 horova i velikog broja solo pesama sakupljenih u dve obimne zbirke. Moja zemlja sadrži 100 obrada pesama svih naroda Jugoslavije, a lirika 24 originalne pesme sa ili bez folklorne inspiracije. Danas ćemo vašu pažnju, poštovani slušalci, usmeriti na simfonijsku poemu Serbia Liberata 1804. za koju sam već napomenula da je bila Konjovićeva diplomska kompozicija na Praškom konzervatorijumu, gde je studirao između 1904. i 1906. godine kod Štekera, a takođe i upoznavao kako istorijsku, tako i savremenu stvaralačku produkciju i koncertnu praksu u ovoj prestonici srednje evropske kulture. U tom duhovnom okruženju autor je formirao svoj rani muzički izraz, još uvek kao posljedicu pedagoških parametara koji su tada primjenjivani na Praškom konzervatorijumu, a koji su podrazumevali poznavanje i korišćenje klasičnih formalnih i izraženih sredstava i njihovu adekvatnu stereotipnu upotrebu, a po meri Beethovenske matrice. Stoga je forma ove simfonijske poeme oslonjena na sonatni oblik, periodično je strukturisana, a izraz je rano romantičarski. Ipak, već tu se mogu uočiti neki obrasci Konjovićevog zrelog stila. Rapsodičnost izlaganja, odnosno spontano oblikovanje vremenskog toka koje širi granice klasično zacrtanih odseka epizodama, kao i sklonost ka slobodnom tematskom radu, to jest ka slobodnijem variranju materijala kada se granice oblika pod pritiskom nabujale supstance i pomeraju i zamagljuju. U centru programskog sadržaja simfonijske poeme Serbia Liberata je herojska borba, a delo započinje laganim, turobnim i tragičnim uvodom koji dočarava sudbinu srpskog naroda pod Turcima. Tema u oboji, koja će se javiti i na završetku, opisuje uzlaznom i silaznom putanjom simboličan luk sudbine naroda. Sonatni allegro započinje fanfarnim zovom trube i na osnovu te tematike rasplamsava se tonska slika bitke. Kratkim imitacijama između orkestarskih grupa i malim polifonim prepletima dinamizuje se zvučna supstanca koja se talasa i podiže dramsku tenziju. Druga tema je u duru i nije izrazita, mada donosi kratkotrajno ozarenje. Razvojni deo počiva na motivima fanfarne teme, kao i na elementima teme u oboji iz uvodnog odseka. Ovoga puta njen potencijal se crpi u pravcu bogatog motivskog rada i sekvenciranja koji ističu karakteristične delove te teme i približavaju ih imaginarnom srpskom folkloru. Sve izražajnija postaje ta kvazi folklorna crta, dok se ustalasani, patetični, tragični i uzvišeni izlivi sve više uzdižu ka gran pauzi koja će efektno prekinuti tako naglašen uspon. Sledi kratak lirski odlomak, mala epizoda sa evokacijom narodnog plesa, pa se tok ponovo uliva u borbeno-patetični emotivni registar koji označava i početak izmenjene reprize u koju su upleteni produkti variranja tematskih materijala. Kako repriza odmiče, tako kompozitor sve češće i jasnije na svetlo dana iznosi folklorni potencijal svojih tema, karakteristične obrte i figure, gestove i fraze. Serbia Liberata završava gromoglasno, pompezno i u punoj durskoj apoteozi pobede i slobode.
Na njenom završetku oboa još jednom peva odlomak svoje teme iz uvoda, čime se inicira i posljednji veliki talas završnog kadenciranja. Ova kompozicija je i primer kako je tada mladi Petar Konjović sebi nametnuo veoma visoke umetničke zahteve, koji su, koliko zanatskom umeću, težili i iskazivanju vlastite jedinstvenosti. Ili, kako je to sam zapisao pre više od 60 godina, najvišu vrednost jednog umetničkog dela predstavlja stil. U emisiji Autogram emitovat ćemo sada snimak iz 1970. godine, kada je ovu partituru preradio i u toj verziji je i izveo dirigent Đura Jakšić sa orkestrom Beogradske filharmonije.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, Zvezdani časovi. Miloš Ilić, Smrt Kraljevića Marka, repriza.

0: U seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Miloša Ilića Smrt Kraljevića Marka. Uloge su tumačili Siniša Ubović, Bojan Žirović, Jadranka Selec, Vladislav Mihajlović, Miodrag Milovanov, Tamara Krcunović, Dejan Čavić, Lepomir Ivković, Radovan Miljanić i Andrej Šepetkovski. Lektor Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Stamenković, ton majstor Dejan Ivanović, reditelj Zoran Rangelov, urednik emisije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija Dramski program Radio Beograda, april 2012. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Poštovani slušalci, u večerašnji Visinama, u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, predstavit ćemo sonate noturne Giovannija Battiste Sammartinija. Veoma važnu ulogu u razvoju italijanske instrumentalne muzike 18. veka imala su dvojica braće Sammartini, rođena u Milanu, u razmaku od 5 godina. Stariji brat Giuseppe, mada i sam kompozitor, za života je bio mnogo poznatiji kao oboista, dok se mlađi Giovanni Battista smatra rodonačelnikom moderne simfonije i najznačajnijim predstavnikom Milanske škole, koja je uvela i razvila novi simfonijski žanr znatno pre škola u Mannheimu i Beču. Giovanni je bio sedmo od osmoro dece svog oca Alexisa Sammartina, francuskog obojiste koji je emigrirao u Italiju. Pretpostavlja se da je rođen 1700. godine u Milanu, u kojem je proveo najveći deo života, posvetivši se orkestarskoj, kamernoj, duhovnoj i scenskoj muzici. Ipak mnogo veći ugled i slavu imao je u inostranstvu nego u rodnom gradu. Njegove partiture štampane su velikim delom u Parizu i Londonu, a duhovna dela s mnogo uspeha izvađena u Austriji. Moderna muzikologija Giovannija Sammartinija smatra za ključnu ličnost u razvoju klasičnog stila. Za života Sammartini nije bio slavan samo kao kompozitor, već i kao dirigent, pedagog i organizator muzičkog života u Milanu. Nazivali su ga ocem simfonije, jer je bio prvi kompozitor koji je utemeljio ovu formu sažimajući barokno nasleđe koncerta i trio sonate pre nego operske uvertire. Čak i u njegovim ranim simfonijama pojavljuje se orkestarski sastav koji će biti osnova u periodu klasicizma. Sličan značaj za razvoj klasične forme imaju i Sammartinijeva kamerna dela. U tom žanru ovaj autor je ostavio 265 naslova: gudačkih kvinteta, flautskih i gudačkih kvarteta, trija, dueta, sonata za solo flautu, violinu, čelo, klavijaturne instrumente. Većina je organizovana u dva ili tri stava u ciklusu tipičnom za ranu klasiku, najčešće sporim prvim i kratkim plesnim drugim stavom. Sličan je slučaj i sa jednim od njegovih najosobenijih dela, šest sonata noturna opus 7, pisanih za flautu, violinu i čembalo. Ovaj ciklus je prvi put objavljen u Londonu. To pozno delo Sammartini je posvetio svom velikom zaštitniku Vojvodi od Parme, unoseći u njega mnogo maštovitih rešenja, osobenu poetiku i oniričku atmosferu, opravdanu naslovom. Krećući se ka klasicizmu, autor je ovde deonicu čembalo oslobodio uloge basa kontinua, dajući joj značaj ravnopravan flauti i violini i gradeći u osnovi homofonu teksturu koja je bliska idealima kamernih dela zrelog klasicizma. Sa druge strane, vodeći se naslovom, dao je sebi veliku slobodu u koncipiranju stavova koji nisu standardnih dužina, već se prostiru u skladu sa razvojem koji diktira melodijska deonica soliste. Sonate noturne Giovannija Sammartinija slušat ćete u interpretaciji ansambla Akademija Farnese u sastavu Claudio Ferrarini flauta, Bettina Musameli violina i Francesco Tazzini čembalo.

0: Amen. Najlepše hvala. Merci beaucoup.
1: Poštovani slušaoci, bio je to nastup Uroša Perića i džez kvarteta u RTS klubu u Svetogorskoj održan u okviru ciklusa Džez petkom. Pored Uroša Perića, klavir i vokal večera su nastupili i Marko Đorđević, truba, Ljubomir Turajlija, tenor saksofon, Milan Pavković, kontrabas i Petar Radmilović, bubnjevi. Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Saša Sremčević, dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Goran Gordić, tonski snimatelji Zlatko Sejdinović i Stefan Krstić, u studiju 2 tonsku realizaciju su radili Miloš Đurđević i Mihajlo Medić. Redovan program trećeg programa nastavljamo u 21 sat i 20 minuta.

Poštovani slušaoci, večeras pratite snimak klavirskog recitala Beatrice Rane, održanog 28. januara u auditorijumu Parco della Musica u Rimu u okviru sezone kamerne muzike Nacionalne akademije Sveta Cecilija. Program su ispunila dela Sergeja Prokofjeva, Claude Debussyja i Petra Čajkovskog. Beatrice Rana potiče iz muzičke porodice, a klavir je počela da uči sa 4 godine. Studirala je na konzervatorijumu Nino Rota u Monopoliju, gde je uporedo pohađala i studije kompozicije, a potom se usavršavala u Hanoveru i Rimu. Međunarodnu pažnju privukla je 2011. godine, kada je kao 18-godišnjakinja osvojila prvu nagradu i 2 specijalne nagrade na međunarodnom muzičkom takmičenju u Montrealu, dok je 2 godine kasnije na prestižnom američkom takmičenju Van Cliburn osvojila 2. nagradu i nagradu publike. Od tada ona gradi zapaženu međunarodnu karijeru, nastupajući u vodećim koncertnim dvoranama i sarađujući sa istaknutim dirigentima i orkestrima. Ekskluzivne umetnice izdavačke kuće Warner Classics, a posebnu pažnju privukao je njen snimak Bachovih Goldberg variacija, za koji je 2017. dobila nagradu Gramofon za mladog umetnika godine i Edisonovu nagradu za otkriće godine. Iste godine osnovala je i Festival kamerne muzike klasične forme u rodnoj Apuliji, a 2018. bila je nominovana za umetnicu godine na dodeli Classic Brit Awards. Koncert koji reprodukujemo večeras započeo je izborom Beatrice Rane iz Prokofjevljevog ciklusa Romeo i Julija, opus 75. Slušat ćete 4 komada, Montecchi i Capuleti, Fra Lorenzo, Julija mlada devojka i Mercutio.

0: kaže, filozofiji, konkretnosti. Samo ako znanje koje je čovečanstvo mukotrpno akumuliralo budete usvajali upravo kao smisleni i uman odgovor na teška životna pitanja, kao istinu koju je čovečanstvo pretrpelo, ono neće biti usvojeno kao dogma, već kao ubeđenje koje se ne plaši nikakve skepse. Ako hoćete da odgajite čoveka kao skeptika i maloverca, nema sigurnijeg načina da to uradite nego da mu trpate u glavu gotove istine, makar one bile i sasvim tačne u suštini. I obrnuto, ako želite da odgajite čoveka koji ne samo što je ubeđen u moć naučnog znanja, nego ume i da ga kompetentno primeni na rešenje realnih zadataka, stvarnih problema, odnosno protivrečnosti stvarnog života, naučite sebe i druge da svaku opštu istinu shvatate u procesu njenog rađanja, to jest shvatite je kao smislen odgovor na pitanje koje se postavilo pred ljude iz vrenja protivrečnosti stvarnog života, kao način inteligentnog razrešenja tih protivrečnosti, a ne kao apstraktno opšti izraz onog pojedinačnog koje se po želji može izvući iz mase sličnih fakata ili faktoida. Vežbajte i sebe i druge da svaku opštu, apstraktnu formulu samostalno proverite u suočenju sa činjenicama njoj suprotstavljenim, kako biste učili i naučili da rešite konflikt između apstraktne istine i konkretne punoće činjenica zaista umno, to jest uvek u korist konkretne istine, u korist naučnog razumevanja samih činjenica, sećajući se da apstraktna istina ne postoji, istina je uvek konkretna. Ljudima koji žele da u sebi neguju dijalektički um, umeće dijalektičkog mišljenja, dijalektičkog baratanja pojmovima i njihovog dijalektičkog povezivanja, verni pomoćnik može da bude proučavanje istorije filozofije kao razvoja najboljih primjera klasične i savremene naučne misli. Zar ne bi bilo korisno ozbiljno izučavati već u mladosti?
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste šesti, završni deo teksta Naučite da mislite od malena, koji je napisao Evald Iljenkov. Tekst je izvorno objavljen 1977. godine u izdavačkoj kući Znanije u Moskvi. Preveli s ruskog Tanja Mijović i Danilo Barjaktarević. Čitao je Željko Maksimović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Nova diskografija. Poštovani slušaoci, večeras predstavljamo najnoviji album kvarteta Signum, koji je početkom septembra objavila diskografska kuća Pentaton. Posle tri albuma na kojima su izvodili dela Franca Schuberta, članovi ovog uglednog nemačkog ansambla su svoje četvrto izdanje u produkciji iste diskografske kuće posvetili muzici čeških autora Leoša Janačeka i Vitjeslave Kapralove. Album pod nazivom Zemlja se tresla osmišljen je kao zajednički portret ovih autora, oslikan pomoću njihovih gudačkih kvarteta, između kojih su protkani fragmenti Janačekovih aranžmana, moravskih narodnih pesama i minijatura iz njegovog albuma posvećenog Kamili Štoslovoj. Najveći prostor zauzimaju dva Janačekova kvarteta, broj 1 poznat kao Krojcerova sonata i broj 2 pod nazivom Intimna pisma, ali pravi kuriozitet predstavlja kvartet Vitjeslave Kapralove, premijerno izveden 1936. ali je objavljen tek 2009. godine. Ovo je jedino delo koje je Vitjeslava Kapralova napisala za ovakav kamerni sastav, i to kada je imala samo 20 godina. Komponovan u tradicionalnoj trostavačnoj formi, ispunjen je vedrom atmosferom, ali i kompleksnim harmonskim jezikom u kojem se pojavljuju hromatske skale, disonantni akordi i bitonalnost, što ovom delu pruža neočekivanu zrelost i težinu. Sada slušate gudački kvartet u B-duru opus 8 Vitjeslave Kapralove u izvođenju kvarteta Signum.

Bio je to gudački kvartet u B-duru, opus 8 Vitjeslave Kapralove u interpretaciji kvarteta Sigrum. Na njihovom najnovijem izdanju posvećenom kamernoj muzici ove ponovo otkrivene češke autorke i njenog starijeg sunarodnika Janačeka, nalazi se i niz minijatura čije je aranžmane načinio violista kvarteta Sigrum Ksandi van Dijk. U pitanju su odabrane numere iz zbirke Moravska narodna poezija u pesmama, koju je Janaček uobličio 1908. objavljujući 53 pesme za glas i klavir, koje možda na najbolji način demonstriraju njegov specifičan muzički izraz, u kojem je melodijski segment direktno proizašao iz govorne reči, prateći njen prirodan ritam i intonaciju. Na albumu članovi kvarteta Sigrum izvode 4 pesme iz ove zbirke, kao i 10 numera iz albuma za Kamilu Štoslovu, koje su zamišljene kao kratki muzički interludijumi između gudeških kvarteta koji stvaraju emocionalni okvir za ova obimna kamerna dela. Poseban kuriozitet u tom smislu predstavlja valcer navodno iz pera Lava Tolstoja, koji članovi kvarteta izvode pred Janačekovim kvartetom Krojcerova sonata, inspirisanim istoimenom novelom ruskog pisca. Do kraja emisije Nova diskografija čućete ovaj valcer kao i Janačekove minijature iz ciklusa Moravska narodna poezija u pesmama i albuma za Kamilu Štoslovu, izvodi kvartet Sigrum.